105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: יחס.
1: והוא אבא שלי, והוא הזמר שלי, וגם אני אוהב את אבא שלי וגם את פאפה שלי.
0: ילד שומע את אבא צועק דמוקרטיה על גבר.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: ביקש שרק אתן לך לישון, נקום מחר ונראה

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 עלו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני. עזרה

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות. נזרח

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות יין וסיפורים. ועוד ב-8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב-9 בערב סלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ. ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון החל מהשעה 4 אחר הצהריים הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים. ביום שבת בפילוסוף קופה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב יובל מנדלסון בהופעה חיה.
5: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. המשבר עם איראן. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים בשטח איראן, כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. בדיווחים קודמים נמסר כי גל התקיפות, השני ברציפות, התמקד באיראן המרכז.

0: בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל בכוונתה לתקוף באיראן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא עדיין אינו יודע אם ארצות הברית תחדש את האימות הצבאי המלא עם איראן.
1: They want to make a deal so badly, they call, you know, they want to make a deal so bad. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's
0: האיראנים להוטים לעסקה, הם יצרו איתנו קשר, אבל איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר טראמפ. קודם לכן כתב טראמפ ברשת החברתית שלו שהמתקפה הלילה באיראן היא תגובה על הפגיעה בכלי שייט במצא הורמוז. הוא הזהיר את המשטר בטהרן כי אם יימשכו התקיפות בהורמוז, תגביר ארצות הברית את מתקפתה. בתגובה על המתקפה האווירית האמריקנית, תקפה איראן גם הלילה שתיים משכנותיה. משמרות המהפכה הודיעו כי הותקפו שני בסיסים אמריקניים בקוויט ושניים אחרים בבחרן. קוויט מסרה כי מערך ההגנה האווירית שלה ירד כטב"מים וטילים איראניים. אזעקות הופעלו גם בקטר ובירדן, סמוך לבסיס האווירי האמריקני בעל אזרק. משמרות המהפכה מאיימים להרחיב את התקיפות על בסיסי צבא אמריקניים באזור אם ימשיך ממשל טראמפ במתקפה על איראן. ראש צוות המסע ומתן קליבאף שב והדגיש כי השייט במצע הורמוז מותנה בהסדרים שהנהיגה איראן והזהיר את ארצות הברית כי כל תקיפה תענה בתקיפה. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל השיג הישגים מבצעיים חסרי תקדים בכל זירה שנלחם בה וכי מצבנו הביטחוני השתפר. עם זה, רב אלוף זמיר מזהיר כי הצבא מתקרב לרף התחתון של הגודל הנדרש להתמודד עם האיומים.
2: עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. עלינו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
0: הרמטכ"ל אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. המשטרה הצבאית פיזה הלילה בכוח מתפרעים חרדים שניסו לפרוץ את שערי כלא 10 הצבאי שליד בית ליד, המתקן שבו עצורים עריקים חרדים. כתבנו דניאל גרובייס מעדכן כי המתפרעים נמנים עם הקבוצה החרדית הקיצונית, אנשי חיל. היא פועלת לארגן הפגנות, ואנשיה הם שהתפרעו לפני כחודש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית התחממות קלה. מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
5: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
6: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

תארו לכם שהשדרן של החדשות היה מקבל דיווחים על חקלאות. כתבנו בשטח, עופר סיוון, מדווח שאפשר לקטוף נקטרינות ממטע נקטרינות של קיבוץ מעיין ברוך. בשביל זה אנחנו כאן, חקלייב. בוקר טוב לכם ולכן, אתם מאזינים ומאזינות לחקלייב, רצועת החקלאים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. זה אנחנו. אני חן ריבקו, משק 42, שער יישוב, כאן איתי סוף סוף, אחרי תחנונים רבים, הצהרות בומבסטיות וכו' וכו', זוהר לידר, בוקר טוב.

0: חזרה מהוועידה השנתית לאקולוגיה, סביבה, whatever. דווקא סיפורים מעניינים, גם שם יש חקלאות. אבל זה כנראה בסביבנו. יאללה, ענייני חקלאות ומוזיקה, כי זה מה שאנחנו מבטיחים פה בג'ינגל. אז בהמשך נשוחח עם עומר שטראוס, שיחד איתו ועוד מספר אנשים, כ-30 חבר'ה, היינו באנגליה בשבוע שעבר בפסטיבל חקלאות מחדשת שנקרא גרנדסוול. אז אנחנו נראיין את עומר ממש בעוד רבע שעה, ומיד אחרי זה יוחנן גרבר, שף פיתוח של החוג למדעי המזון בתל חי, כנס המזון השנתי שקורה בכל שנה, השנה הזו אוניברסיטה. אבל לפני הכל הכל, אז אנה נעימה, נסיעה בטוחה בדרכים, מאיר אריאל איתנו.
1: אירול, אחד.

כפותיו גם צילה של יהודה נון התמנונית. יום שבת אחד הפיהוקים מקיר אל קיר, חולף יהודה נון.

עוד אחד חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד מאידך התברר, זה לפי שעה בסדר, שתי סתירות הוא התעורר, אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שהיא ממילא גוררים אותו שני אלה, ושקע שוב בתנומה.

היי, אירול, אירול, אירול. אז אני שבוע שעבר הייתי שלושה ימים באנגליה בפסטיבל חקלאות מחדשת. מה המשמעות? מה הסיפור הזה? מה זה פסטיבל? בגדול, 40 דקות מהעיר לוטון, שם נמצא שדה התעופה, בחווה של משפחת צ'רי. מתקיים פסטיבל בכל שנה, שהשנה לפסטיבל הגיעו 10,000 איש, והפסטיבל כולו כולו עוסק אך ורק בתחום של החקלאות המחדשת, החקלאות הסביבתית, זו שמנסה להרבות את המגוון הביולוגי וקצת להחזיר חיים לטבע בעזרת החקלאות עצמה. בכנס השנה, זה בפסטיבל, שהוא גם כנס מדעי, היו 21 אוהלים שבהם התקיימו הרצאות במשך יום וחצי, מעל 200 הרצאות התקיימו בכנס הזה. בנוסף לכך, שני אוהלים גדולים, אוהלי קרקס עצומים, שבאחד מהם התקיימו ההרצאות הרציניות, אלה שהיה צפי שיגיעו אליהם הרבה מאוד אנשים, הרצאת פתיחה, סיכום ועוד כל מיני הרצאות של אישים מעניינים. אוהל קרקס נוסף שימש לחדר אוכל במקרה וירד גשם, מה שלא היה, כי היה חמים ונעים, בדיוק נשבר גל החום, אבל עדיין מזג אוויר היה לטובתנו לחלוטין. ולהופעות, הופעות חיות באוהל, וכך בעצם אני הייתי בכנס חקלאי שיש בו ברביקיו ובירות ומוזיקה מצד אחד, ומצד שני אקדמיה וחברות שמנסות למכור את מוצריהם ואת שירותיהם, ועוד כל מיני עמותות שנותנות שירותים כאלה ואחרים. וזה פשוט מרהיב לראות חבורה של קבוצות מאוד גדולות של חבר'ה צעירים, סטודנטים, חבר'ה שעוסקים במחקר, וחבר'ה שעוסקים בפיתוח של איזושהי אפליקציה מסוימת לחקלאי, או כל הלווייני חקלאות. פשוט כולם נמצאים שם ביחד עם החוואים הבריטים, וזה אירוע מרהיב ויפה, ויהיה כזה גם בארץ, אני בטוח. אז הנה, Crosby, Stills, Nash & Young, Woodstock, אווירה מעט שונה.

0: הייתה לנו קצת אווירת וודסטוק שם, אבל זה אווירת וודסטוק קיימת בכל פסטיבל, עם חקלאי או לא, זה לא משנה. אנחנו על הקו עם עומר שטראוס, משק שטראוס מיוקנעם המושבה. בוקר טוב לעומר.
1: בוקר טוב לכם.
0: עומר, אתה ביחד עם עוד קבוצה שאני אחד מהם, נסעת לאנגליה, לפסטיבל, לגראונדסוול, ביחד עם פרויקט שנקרא רוח השדה, שזו תוכנית לסוכני שינוי בחקלאות הישראלית, פרויקט של ריג'ן אייל, שזה מרכז לחקלאות מחדשת בארץ. נקודה בקצרה, איזה חקלאות אתם עושים במשק שלכם ביוקנעם המושבה, ומשם ננדוד למה ראית בחול?
1: אצלנו המשק, אנחנו
0: עוסקים
1: בחקלאות מחדשת, שזה בעצם של זיתים, כבשים, זו מומחיות, אנחנו רואים כבשים מתחת לזיתים במטרה גם לחסוך חלק מהותי מהעבודה, ובעיקר לייצר איזושהי מערכת מאוזנת אקולוגית. וככה מייצרים אורגני וחקלאות מחדשת.
0: עומר, הקליטה שלך מעט מגמגמת, אם תוכל רגע לתפוס איזה כיוון לאיזה חלון או משהו. אתם מגדלים זיתים לשמן זית, ובנוסף לכך רואים את העדר כבשים בקרמים שלכם, שזה חוסך לכם את כל ההתעסקות של הגיזומים הקטנים האלה והניקיונות וכל זה, נכון?
1: כן, כן, כן.
0: ולמה זה חקלאות מחדשת?
1: בעצם הקונספט שאנחנו מגדלים בו, אנחנו משתמשים בשילוב של גידול בעלי חיים ביחד עם גידול מטעים, שזה צומח, כדי לחסוך בשני הדברים, גם פעולות וגם בסוף להתעסק בבריאות של הקרקע. עצם זה שאנחנו לא הופכים אותה, משמרים את הסביבה הביולוגית של השורש, מאפשרים בתוך הדבר הזה גם קליטה טובה יותר של מינרלים, וגם בעצם להתעסק ממש במרקם ובאיכות של המרקם של הקרקע, ואנחנו מאפשרים שימור יותר של המשאבים.
0: הבנתי. ולכם יש גם סרטיפיקט כזה ממש, כי אתם מוכרים לארצות הברית, ולהם יש תקן שהוא תקן לחקלאות מחדשת.
1: נכון. יש לנו תקן שעשינו אותו כמה שנים, והוא תקן, אנחנו מהראשונים בארץ עם התקן הזה.
0: נאלצתם לעשות איזה שהם פעולות בשביל לקבל אותו?
1: את האמת שדווקא לא. כשפנה אלינו בסוף הלקוח שקונה מאיתנו כבר כמה שנים, ואמר, אני רוצה שתנצחו לעשות תקן של חקלאות מחדשת, אז אנחנו הגשנו בסוף לתנאים השונים שצריכים כדי לעמוד בזה, וגילינו שבעצם זה מה שאנחנו עושים את זה לאורך כל הדרך, אבל לא בכלל אין מודעים לזה שיש דבר כזה שנקרא חקלאות מחדשת או הגדרה כזאת.
0: אוקיי, זה מדהים שאתה עושה משהו ואז פשוט אומרים לך, טוב, למה שאתה עושה יש שם.
1: תחתום פה ותשארם קום מנהל והנה זה שלך.
0: מדהים. אז עכשיו בוא נדבר רגע על רוח השדה, שזו משלחת שיצאה לאנגליה מספר ימים לפני הפסטיבל עצמו, גראונדסוול. מה מבחינתך, מה הייתה המטרה של היציאה במשלחת הזו? למה יצאת אליה?
1: בסוף מדובר על איזושהי משלחת של ארגון לחקלאות מחדשת, שבא להביא אנשים מכל מיני צדדים של ה... קשת החקלאית או הצרכנים החקלאים, מחקלאים ועד חוקרים, אנשי שיווק, אנשים פעילים חברתיים בהקשרים הסביבתיים החקלאים. מטרה בעיקר הייתה לשבת עם האנשים הנכונים בחדר ולנהל את המשיח על איך אנחנו ביחד מקדמים ומראים לציבור שהדבר הזה הוא גם בר קיימא מבחינה ביולוגית וגם מבחינה כלכלית, וגם שיש פונקציות שאפשר לעשות, שאפשר לשלב אותם אצלנו במשקים ולהיות טובים יותר.
0: שאתה אומר לשבת עם האנשים הנכונים, הכוונה היא לחקלאים בחול, או פשוט הקבוצה שנבנתה שם, אלה האנשים הנכונים, ואז אפשר לקדם דברים בארץ?
1: אז אני חושב שזה גם וגם, כי גם פגשנו שם חקלאים מאוד מעניינים, רעיונות מעניינים, שלפתח איתם קשרים וללמוד מהם זה מאוד משמעותי, אבל בעיקר לשבת עם כל מיני אנשים חוקרים בישראל, אנשי מדיניות בישראל, ולחשוב ביחד על פרקטיקות של איך אנחנו מקדמים את הרעיון הגדול יותר שכולנו בסוף בעדו.
0: שזו הזדמנות שלא ניתנת לכל חקלאי בסופו של דבר. אנחנו מגיעים למשרדים הממשלתיים, וזה למלא טופס בדרך כלל, ולא במפגש על בירה בחול.
1: נכון.
0: חקלאי בריטי שאתה מאוד התרשמת ממנו, אתה יכול לספר לנו על פועלו?
1: כן, אני פגשתי חקלאי מאוד מעניין שמגדל שטח של כמה אלפי דונמים של גדש ולא רחוק מקיימברידג'. בחלקות שהוא מגדל, אז הוא ממש מנסה, בבריטניה יש תמיכות חקלאיות משמעותיות לחקלאי, לכל הפעולות שהוא עושה, שבין היתר דורשות ממנו להקריב או לגדל בצורה אחרת אזורים מסוימים בחלקה שלו, כדי להעשיר את המגוון הביולוגי וגם בעצם להרוויח מזה בהקשרים האלו. והוא ממש ממקסם את החלקה שלו בצורה אפקטיבית, הוא מאוד מחושב איפה קורה, מה קורה, באיזה נקודה, פה אני שותל זורי הפרחים, וכאן אני לא קוצר, וכאן אני מאפשר גדר חיה עם המינים האלו ואלו ואלו ואלו, כדי שיהיה לי גישה, לציפורים גישה יותר טובה לאוכל, או שגישה לפרפרים יותר טובה למאביקים. והוא עושה גדש, שזה באמת מאתגר לפעולות מתחדשות בגדש, אבל עושה את זה בצורה מאוד אלגנטית ומאוד מחושבת, וגם חושב בחוץ לקופסה כשהוא עושה את זה, עם כל פתרונות מאוד יצירתיים.
0: אני רוצה להסביר למאזינים על המצב של האזור הזה של אנגליה, של דרום מרכז אנגליה. זה אזור שברובו שטוח, והחוות שם לאורך השנים העלימו את היערות, והוא אזור שלם של לא יודע כמה קילומטרים שהוא פשוט כולו גידולי דגנים של חיטה, שעורה, שיבולת שועל. זה מה שהם עושים. וברגע שאין יערות, אין ציפורים, אין חרקים, אין מיקרוביולוגיה, אין את השורשים הענקים, ובעצם כל המאזן האקולוגי שלהם באנגליה נפגע באזור הזה, ולכן הבריטים נותנים כסף לחקלאי לזרוע פרחי בר ולטעת גדר חיה שבנויה מעצים, ועוד הרבה פעולות שיחזירו קצת את החיים הטבעיים לאנגליה, מה שנעלם. עומר, פסטיבל גראונדזל, הפסטיבל הזה, רשמים, איך התרשמת ממנו?
1: אני אגיד שהחוויה המרכזית מבחינתי הייתה להרגיש שאנחנו לא לבד בסיפור, שיש שם עוד לא מעט נשים, זה בערך 10,000 נשים שבאו מכל רחבי העולם. פגשתי שם אנגלים, ופגשתי שם הולנדים, ופגשתי שם ישראלים כמובן, שבאים ומתעניינים בצורות כאלה ועשורות בתקלות מחדשת. אז לכן התחושה שלי, יש מקום לנהל שיח ורעיונות שונים, וכל אחד מביא את היתרונות של המקום שממנו הוא מגיע, בין אם זה הבריטים עם ניסיון אדיר וגידול דגן, או אנחנו בישראל נחשבים יחסית קיצוניים ברעיונות שלנו, וביכולת שלנו להביא דברים יצירתיים וכולי. אז באמת המפגש עצמו היה מאוד משמעותי, אבל מדובר על כנס שיש הרבה מאוד הרצאות, אי אפשר להגיע לכל הרצאות, זה פשוט מובנה שאי אפשר. 180 הרצאות ביומיים, זה באמת מאוד דחוס, וגם אפשר לראות כל מיני דברים מאוד מעניינים שקשורים למיכון חקלאי מעניין, או טכניקות, או גידולי שדה מעניינים, ולשמוע על כל מיני רעיונות שאנשים אחרים עושים.
0: יש איזה משהו שאתה תביא למשק? רעיון שלמדת שם, שאתה אומר, וואלה, זה משהו שאני יכול ליישם אצלנו במשק, בארץ?
1: אז גם ראינו שיטות מעניינות לטיפול בקומפוסט, של איך מייצרים קומפוסט מבעלי חיים שחותר יותר, יותר ערכיים מבחינת המינרלים וההזנה שיש בו, שזה מה שפגשנו אותו שם על הראשונה. וגם אנשים מראים כל מיני רעיונות שהם נשמעים לנו באמת לפעמים חייזריים ולא פרקטיים, פתאום מראים, אי, אני עושה את זה אצלי בצורה שהיא אחרת, מראייה, אני מתעסק בראיית כבשים, אז דובר אחד מאוד מעט שדיבר על פרקטיקות של איך עושים ראייה כדי לשמר את מקסימום ערכי השטח, וגם אולי גם להניב דברים נוספים מאותו שטח לשם עניין, אולי לשלב ראייה בגידולי דגנים, ואיך לעשות את זה, ואיך לגדר את זה כמו שצריך, ואיך להביא את המים בצורה טובה. היה מאוד מעניין לראות ניסיונות של חקלאי אחר.
0: יפה. טוב, אז אנחנו, עד שתתחיל ליישם את כל הפרקטיקות שלמדת בחול, ואז נדבר על איך זה עובד לך, עד אז אנחנו נתראה פה בכבישים, כי אתה גם עוד מקומי לתקופה הקרובה.
1: נכון מאוד.
0: כן. עומר שטראוס, משק שטראוס, יוקנה המושבה, שמן זית, המותג יושרה, נכון?
1: המותג נקרא יושרה.
0: המותג נקרא יושרה, שמן זית וכבשים. תודה רבה, שיהיה בוקר טוב.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: להתראות. לא ציינתי שעומר הוא סטודנט בתל חי, והשעה היא 7:20 והיום יום חמישי, ואני חושב שהייתי צריך לפתוח את זה בפינה המיתולוגית לעיר סטודנט.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות, יין וסיפורים. ועוד ב-8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב-9 בערב סלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ. ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יובל מנדלסון בהופעה חיה.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
2: מוזיקה טובה, חיבור לאדמה, זה אנחנו 737 כאן בקיבוץ אמיר. למי שלא היה מההתחלה, אז תדעו, אני חן ריפקו, משק 42, וכאן איתי זוהר לידר, שזה כיף מאוד גדול. אנחנו, יש לנו, למה שמענו Grateful Dead? כי הרי זה לא התוכנית של נמרוד. אבל היום לפני 31 שנה, ג'רי גרסיה הופיע את הופעתו הפומבית האחרונה, לפני שנפטר. ואנחנו עם שני חבר'ה שחגגו שלשום יום הולדת, פורטי סחרוף. מיד אחריהם נשוחח עם השף פיתוח של החוג למדעי המזון באוניברסיטת תל חי, יוחנן גרבר, על כנס המזון השנתי שמתקיים היום בתל חי, בקמפוס מזרח. מזל טוב, פורטי סחרוף.

0: אז כמו בכל שנה, והשנה באופן מרגש יותר, בגלל ש... כי פשוט יש פה כל הזמן אירועים. הכנס השנתי למזון בתל חי, ובכנס אחד ההיילייטים של הכנס הזה, שסטודנטים לחוג למדעי המזון מציגים את הפיתוחים של המוצרי מזון שהם עבדו עליהם ועמלו עליהם במהלך כל השנה, והם מציגים אותם לאנשי תעשייה ואנשי אקדמיה. ואיתנו על הקו יוחנן גרבר, השף שמפתח, שלמעשה מלווה את הסטודנטים בקורס שנקרא סדנה לפיתוח מוצר. בוקר טוב, יוחנן.
1: בוקר טוב, כן, בוקר טוב.
0: יוחנן, אחת השאלות הכי גדולות מבחינתי, שאני גם כן בוגר של החוג, אבל זה באמת השתכלל.
1: זהו, חיכיתי לגילוי הנאות בתור...
0: כן, אבל עברו כבר 12 שנים מאז, אז הדימנציה כבר חוגגת, הכל בסדר. איך לקחת רעיון ולהפוך אותו למוצר? זה חתיכת אתגר, לא?
1: זה אתגר מאוד משמעותי, ואני חייב לעשות רגע את ההבדלה, כי אנחנו יודעים שבתעשיית המזון, על כמה שהיא מתחדשת, לפתח מוצר, זה תהליך שיכול לקחת עד 3 שנים אפילו. הסטודנטים מקבלים אתגר מדעי, כחלק מהקורס דגל של החוג למדעי המזון, שבו הם באמת צריכים לתחום את כל מה שהם למדו בתואר, ולחשוב על מודל עסקי ועל תמחור וגמלון, זה דברים מאוד מורכבים, זה כמעט ולא אפשרי, והם צריכים להציג מוצר ב10 פגישות מעבדה, שזה סמסטר אחד. לכן זה באמת אתגר משמעותי, זה אף פעם גם לא מושלם, במיוחד אם לא לוקחים בחשבון מגבלות תעשייתיות ורגולציה ותווית וקשרות וזה, אז
0: ומלחמות
1: ומלחמות כמובן. אז אנחנו תמיד אומרים לסטודנטים בתחילת הדרך, כשהם מביאים את הרעיונות, אנחנו כמעט ולא שוללים כלום, כי בתכלס במעבדה אפשר לעשות הכל, כל עוד אפשר ללמוד מזה משהו, אפשר להשתחרר.
0: בסך הכל זה הרי קורס שמקבלים עליו ציון, והסטודנטים מצד אחד מגיעים לנקודה הזו של הכנס שהם מאוד רוצים להציג מוצר מאוד מוצלח, מצד שני זה קורס אקדמי, מילאתי את חובותיי בקורס, מקבל עליו ציון, נכון?
1: נכון מאוד, אני יכול להגיד לך שאתמול בהכנות האחרונות, אתה יודע איך זה, ביום לפני, טירוף, צריך גם, בחרנו גם סטודנטים להרצות מול הקהל, זאת אומרת, מגיעים 500 איש לכנס הזה, וכל שנה מעבירים לסטודנטים, תקשיבו, עד עכשיו, את המטלה האקדמית סיימתם, זה כבר מאחורינו, עכשיו זה רק ליהנות. עכשיו, מה זה ליהנות? לסטודנטים שלנו יש את הפריבילגיה להיות, לעמוד ולהקים דוכן בכנס, כמו כל כנס חדשנות כזה או אחר, שבו יש חברה שמציגה מוצר ועושה דוכן ורוצה למשוך אליהם קהל, יש להם את הפריבילגיה לעשות את זה, להתאמן על איך זה לדבר מול אנשים. רוב הסיכויים, וזה אחד הדברים המדהימים בחוג שלנו, זה שהם הולכים לפגוש את תעשיית המזון. זאת אומרת, הכנס הזה זה כנס שמגיעים אליו נציגים, אז יש להם הזדמנות

0: לעשות פיץ' להציג את המוצר שלהם, לספר על האתגרים הטכנולוגיים שהם התמודדו איתם במעבדה, מול מי שפוטנציאלית עלול לראיין אותם ליטרלי עוד שבוע מעכשיו. זה אחד. שתיים, לשלוש קבוצות שדירגנו בחלק מהציונים של המצגות והפרזנטציות, להציג מול כולם, זה גם אירוע שבו, אתה יודע, תראה לי סטודנט או חוג אחד שבשנה השלישית שלו, הסטודנטים מקבלים את הזכות להתאמן, לנאום מול 500 איש.
1: כן, לעלות
0: מול להרצות... במה שכולם שם להרצות, כולם שם מנכלים, מנהלי חדשנות, מנהלי חטיבות, נובה שטראוס, נסטה, כולם שם.
1: זה לא מובן, זה לא מובן מאליו, גם לא בתואר שני, ויצא לי להגיע לכנס ולהרצות שם, זה באמת לא מובן מאליו בכלל. אני אשאל אותך אבל רגע על הסדנה לפיתוח מוצר. אחד הדברים שמאוד בעייתים, אתה יודע, אנחנו תוכנית שעוסקת בחקלאות, וחקלאות ומזון זה מתחבר, ואחד הדברים ש... היום מאוד מדוברים בהקשר הסביבתי של בין החקלאות לתעשיית המזון, זה צמצום הבזבוז.
0: נכון.
1: היו קבוצות שלקחו עודפים של תעשיית המזון, או עודפים חקלאיים, או פחת חקלאי, וניסו לעשות איתם איזשהו מוצר?
0: תשמע, בוא אני רגע אתחיל מההתחלה של השאלה. הקרבה היום בין התחומים של חקלאות, מזון, אפילו תזונה, הולכים ומתקרבים. אנחנו רואים את זה באקדמיה, ואנחנו גם רואים את זה כתכתיב שמגיע מהצרכנים. אנחנו לומדים היום הרבה, המידע עובר נורא מהר, והיום אנחנו מאוד מודעים למה שאנחנו אוכלים, הרבה, הרבה, הרבה יותר מבעבר. אנחנו רואים את הקרבה בין התחומים האלה, וזה משפיע על הסקטור העסקי, הפרטי והאקדמי. זה אחד. אנחנו כמעט מדי שנה עושים איזשהו פרויקט שמשלב ניצול פחת. יותר מזה, אני יכול להגיד לך שאנחנו כנראה מייעדים לשנה הבאה לחבר את המעבדת שימור ירקות ופירות לסדנה לפיתוח מוצר, שזה כבר יהיה חלק קבוע. ספציפית השנה לא היה לנו.
1: המעבדה של מיגל, המעבדת קירור.
0: נכון,
1: שיהיה ברור.
0: כן. עכשיו, שם זה, אתה יודע, טוב, אתה כבר מכיר את זה יותר ממני, תעשיית החקלאות מתמודדת עם פחתים עצומים, ולא הכל יכול להיפטר על ידי לעשות גרפה וסיידר וריבה. עכשיו, מה שקורה זה שה... הגישה שלנו בסדנה לפיתוח מוצר היא תמיד שימוש חוזר בחומרים. זאת אומרת, יודוליזציה של, של, של המוצר שלך. אם זה נגיד, אני יכול להביא לך עכשיו דוגמה, היה לנו סטודנטים שפיתחו, שעשו תסיסת קוג'י, עשו גרום, שזה רוטב סויה, שאתה מציס עם אורז קוג'י, ואתה מקבל, אתה יכול לעשות את זה בשלושה שבועות, ובטמפרטורה יחסית גבוהה, ולעשות רוטב סויה כזה, בסגנון רוטב סויה, בתהליך מזורז. ובסוף, 80% בערך מהדבר הזה זה מוצקים. אתה צריך לסנן מהם את הנוזל, הנוזל זה הרוטב סויה, מה אתה עושה עם המוצקים? אז הסטודנטים שלנו השנה לקחו את המוצקים האלה, שוב, הפיתוח שלהם היה הרוטב סויה, שהם הפכו לרוטב דגים טבעוני שלא מבוסס על, על, על דגים.
1: על דגים עצמם.
0: ציסו, כן, הם ציסו סויה ופטריות ועגבניות, וקיבלו תסמין יפה מאוד, והכניסו אליו כל מיני מיצועים שהם עבדו עליהם, והפאט שלהם זה 80% פולפה של, של, של פרמנטציה, זה נקרא solid state fermentation, והם החזירו בחזרה לדבר הזה מלח, תחנו את זה במלנג'ר, ועשו מזה משחת מיסו, כאה, שאתה כאילו, אתה יודע, אתה
1: אז למעשה הם קיבלו שני מוצרים, ממוצר אחד, ואפס פחת, שזה מדהים.
0: נכון.
1: אז ככה, מבין המוצרים שיוצגו היום, יש איזה מוצר ספציפי שאתה אומר, וואלה, זה יכול להגיע למדפים שלנו בסופר?
0: אז ככה, אז בעיקרון, כמובן שאין לי פייבורטס, פשוט העניין הוא כזה. אף פעם אני לא אפגוש מהניסיון שלי כמנחה בסדנה, מוצר שהעבודה של הסטודנטים הייתה כזאת גבוהה וטובה, ש... שהמוצר הוא, יש סיכוי שהוא יצליח בתעשייה, אז אנחנו לא פוגשים סיפורים כאלה, אבל אנחנו כן פוגשים דווקא רעיונות שלא צפינו שיעשו כזה רעש. יש לי דוגמה השנה מרעיון מבריק של סטודנטיות מהמגזר שרצו לעשות קונפלקס בטעם כנפה. אתה יודע, יש קונפלקס בטעם דבש, קונפלקס מצופה שוקולד, קונפלקס פרוסטינג, לגני בוקר. והם יצרו קונפלקס במעבדה, שזה תהליך לא פשוט, כפי שאתה יודע, יש שתי שיטות מקובלות היום להקים קונפלקס, לא ניכנס לזה, ולדמות את התהליך הזה בתוך מעבדה זה אחד, כאילו, אז הסטודנטים לומדים מה זה קונפלקס, איך שומרים אותו יבש, והם בנו, זה היה החלק הכי מצחיק, הם בנו מערכת טעם, שמבוססת על טעמים של גבינה, טעמים של, של ורדים.
1: שאתה אומר מערכת טעם של... זה תמצית.
0: כן, עכשיו, תמצית ורדים, אתה יודע, היא מיוצרת ממיצוי של ורדים. תמצית לטת, מיוצרת ממיצוי של לטת. זאת אומרת, תמציות טבעיות.
1: נכון.
0: הסטודנט יכול לבחור אם הוא רוצה ללכת טבעי, סינתטי, גם זה טוב, גם זה טוב.
1: ותמצית כנפה, איפה מוצאים?
0: אז מה שהם עשו זה שהם לקחו כנפה, חרכו אותו, ותחנו אותו להבקע בתוך המערכת טיבול שלהם. אז כשהם לוקחים את הקונפלקס, ומכניסים אותו לטמבלר, תוף ציפוי, בעצם חלק מהסיזנינג הוא כבר כדאיף שחום, כמו שמכניסים בפנים בתוך השוקולד דובאי. ואשכרה, אני יודע בוודאות, אני מכיר כבר את הכנס ואת מי שמגיע, זה יעשה עניין רב, והסיבה שזה פשוט וקל להוציא לפועל.
1: מדהים.
0: את העובדה שאתה עושה עכשיו, אתה יודע, דוריטוס בטעם חמוצים עכשיו, דוריטוס ישראל יצאו עם דוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. אלה דברים שהתעשייה מאוד אוהבת, מאוד קל להוציא את זה לפועל, ותעשיית המזון ישר חושבת מה הכי קל, היא לא חושבת מה הכי מעניין, והיא לוקחת בחשבון את האתגר. אתה מבין?
1: זה ברור. טוב, יוחנן, אז הכנס היום בקמפוס מזרח צריך להירשם...
0: הכנס
1: ה-12. 12 כבר, וצריך... אז באמת עברו 10 שנים מאז שהייתי שם. צריך להירשם מראש, אבל הכניסה היא חינמית.
0: נכון.
1: אתם, אז למאזינים שלנו, אתם מוזמנים, אם זה סקרן אתכם ואם זה מעניין אתכם, להגיע לכנס המזון ולשמוע קצת הרצאות ולטעום עם הפיתוחי מוצרי המזון של הסטודנטים החוג למדעי המזון בתל חי. אז קדימה, יוחנן גרבר, השף שמלווה את הסדנה לפיתוח מוצר בחוג למדעי המזון, תודה רבה.
0: תודה, תודה לך.
1: שיהיה המשך יום נעים ושבת שלום לך.
0: להתראות.
1: להתראות.

אז בקטע האינסטרומנטלי הקטן הזה אני אפרד מכם. שוחחנו עם עומר שטראוס על הגראונדסוול ועם יוחנן גרבר על הכנס היום בתל חי, כנס מדעי המזון, וזהו, היו עוד הרבה דברים, הרבה דברים בדרך. יאללה, זוהר לידר, תודה לך על הליווי בבוקר זה. אני חן ריבקו, משק 42, חוזר למשק, אביהו שפירא, אחריי עם כותרות העיתונים. להתראות, שבת שלום.

0: מקבלים הודעה? בזמן היגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
1: חושבים חיים.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מזרק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות, יין וסיפורים. ועוד ב8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב9 בערב סלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ. ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יובל מנדלסון בהופעה חיה.
7: חברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. המשבר עם איראן. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים בשטח איראן, תקיפה שנייה ברציפות. בין השאר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל במתקפה. הנשיא טראמפ אמר כי אינו יודע אם יחודש האימות הצבאי המלא עם איראן. הוא ציין כי האיראנים להוטים לעסקה ואף יצרו קשר עם ממשלו, אך הבהיר כי אינו יודע אם יש טעם בהמשך המסע ומתן, משום שאי אפשר לסמוך על המשטר בטהרן שיכבד כל עסקה שהיא. בתגובה על המתקפה האווירית האמריקנית, תקפה איראן גם הלילה שתיים משכנותיה. משמרות המהפכה הודיעו כי הותקפו שני בסיסים אמריקניים בקווית ושניים אחרים בבחרן. הם איימו להרחיב את התקיפות על בסיסי צבא אמריקניים באזור אם ימשיך ממשל טראמפ במתקפה על איראן. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. סערת דבריו של ראש השב"כ דוד זיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי המחויבות לספר החוקים ולערכי המדינה גוברת על כל שיקול אחר.
2: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
1: הנשיא הרצוג אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראשי מערכת הביטחון לציית לריבון שהוא הממשלה.
3: אני לא מבין מה הבעיה. זה התפקיד של הממשלה לתת הנחיה.
4: מקרה של ראש ממשלה הוא בגץ, אתה אומר שזיני יגיד, אני מציית לך, אדוני ראש הממשלה?
3: ברור, זה ככה צריך להיות. האם הבגץ רשאי להחליט אם יוצאים למלחמה או לא? לא. הוא יכול לבדוק האם הפעולות הנעשות כדי לתת ביטוי להנהגה כזאת תואמים ולא עוברים, איך הייתי אומר, מפרים משהו ערך כלשהו.
1: דודו של ראש השב"כ שעמד בעבר בראש ישיבת ההסדר בחיפה התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. קבוצה הנמנית עם תנועת חלוצי הבשן הסתננה לשטח סוריה דרך החרמון ושהתה במקום במשך הלילה. בהודעת התנועה צוין כי זה צעד ראשון בדרך לאחיזה קבועה. עוד נאמר כי הפעילים עדכנו מראש את צהל בכוונתם להיכנס אל השטח הסורי, אך לא מסרו את מיקומם המדויק. כתבנו רובי המשלג מציין כי בתחילת השבוע ניסו כ-70 מפעילי חלוצי הבשן להסתנן לדרום סוריה דרך החרמון, אך כוחות צהל בלמו אותם.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק. צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית התחממות קלה. מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: התחלתי בקריית

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה? כן, גם בבוקר הזה. בא לי להתחיל ולהגיד לכם שאני אהיה בתל חי, לא יודע, שמעתם אתכם ריבקו, אני מקווה. עד הסוף, הכנס השנתי לפיתוחי מזון של הסטודנטים בשנה ג' של תל חי. יש שם דברים יפים, כל שנה יש שם דברים מאוד, נכון, זה לא מיד מגיע אליכם לצלחת, לא מיד זוכה ל... אבל יש שם הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים של מחשבה, של פיתוח. בכלל, אוניברסיטת תל חי, מקום להתחלות חדשות. אז אני אהיה, זה אומר שאנחנו כאן עד השעה 9:30 היום, לצורך העניין הזה. כן, בבוקר הזה, איך התחלתי כאילו בקל, אבל גם בבוקר הזה אנחנו בחצי מלחמה, קצת פחות שלנו, יותר של האמריקאים, אבל לכו תדעו איך זה מתפתח, לכו תדעו לאן זה הולך. התמונות מראות מלחמה בכניסה למצרי הורמוז או כל מה שמסביב, האמריקאים תוקפים. כן, כן, גם בבוקר הזה. הבוקר הזה, יום חמישי, כ"ד בתמוז, תשפ"ו, 9/7/2026. שני דברים מעסיקים את העולם בהכי גדול. אחד זה הבחירות, ונתניהו שמעלה הילוך עם סרטונים וכו. הבן של נתניהו שהחליף את שמו, החליף את שמו. למה זה מעניין? אני לא מבין. אבל זוכה כאן לכותרות. וכמובן טראמפ אבל זה ניתן לכם כשניתן את הכותרות. אנחנו כאן כדי להביא לכם את כל הסיפורים והעניינים בשעה וחצי הקרובות. נוותר על ספורט כי לא היה אתמול מונדיאל, רק נגלה לכם את מה שקרה בטניס, הייתה שם הפתעה אחת גדולה ומשמחת בשביל האנגלים, צריך להגיד. את המוזיקה בחר עבורנו זוהר לידר, אני אביו שפירה, אפשר להתחיל.

כותרות העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום. טראמפ, מבחינתי הפסקת האש נגמרה, נקה באיראן שוב ושוב. הצעדים מחריפים את הטונים ואת הירי ההדדי. נשיא ארצות הברית, אם הם שקרנים, סרטן שיש לגדוע. בטהרן מאיימים לסגור מחדש את מצרי הורמוז. בפיקוד העורף אין שינוי בהנחיות לציבור. ישראל הציעה לארצות הברית להעביר כמה מבסיסיה במזרח התיכון לנגב. אם רוב העולם בעד נגד ישראל באמת, מה הידידות שלנו, מי הידידות שלנו ועד כמה הן חזקות? איזה מדינה התקרבה אלינו? אילו מנהיגים תפסו מאיתנו מרחק? מי מחשבים מולנו מסלול מחדש, פרויקט מיוחד בישראל היום? עיוורון אסטרטגי, כותב צבי אוזר, השמדת ערך. דוקטור מייקל אורן, עלילת דם חדרה למיינסטרים. ניסן שטראוכלר, דעת הקהל מקשה על הידידים. דוקטור אושרית בירוקר, הברית עם אודו היא תעודת ביטוח. ירושלים בעשר הערים שהכי טוב לטייל בהן בעולם. איזה יופי, זה עוזר לה. וגם אל תפחדו, תגיעו, כל אחת יכולה. סגן ג' תסיים היום את קורס הטייס ותהפוך לנווטת קרב. אין הבדל בין גבר לאישה בקורס טייס, היא אומרת. וגם, דמם של העיתונאים מותר, זה לא ייפסק מעצמו. משהו יקרה, מישהו יירצח, כותב שי גולדן, ולדעתי זה קצת קשור לסיפור שמעלים עכשיו ברשתות של דוקטור נתניהו, מרגיע את העיתונאים, כי יש ישראל מאוחדת ואחידה. עיתון הארץ, טראמפ אומר שהפסקת האש תמה, אבל לא סס למלחמה מלאה באיראן. המשתתפים יצאו מפסגת נאטו מרוצים, הבעיות לא נפתרו. מקרמיה לקורדיסטן ובחזרה, מפעל נשק בגבול עיראק-איראן ייצר אלפי רובים ואקדחים שנפוצו במזרח התיכון. וגם בישראל ובגדה שימשו בפיגועים והתנגשויות. תחקיר מיוחד של הארץ גילה כי רבים מהם הועתקו מכלי נשק של יצרנים ישראליים. אתם מבינים שכרמיאל זה הקואליציה קבעה דיונים נוספים בניסיון להשלים חקיקת חוקי הפיכה. זיני מגדיר את הייעוץ המשפטי לשב"כ גורם מפריע ומונע מהיועץ להציג עמדות. זיני הבהיר בקולו, כל יום שבו הוא עומד בראש השב"כ הוא יום יותר מדי. זה בגלל דברים שהוא אמר, לא... ראול פנים ניפץ את דלת הכניסה למערכת הארץ שלושה ימים לאחר חבלה באולפני חדשות 12. ישראל צמצמה שעות פעילות במעבר אלנבי ויצרה עומס ותעשיית ספסרות. המסמכים מגלים יאיר נתניהו החליף את שמו ליונתן הון. משניצחה את המערכת המשפט, לפן מתכוונת לארמון האליזה. בידיעות האחרונות, טראמפ בבוקר הפסקת האש הראשונה נגמרה. בלילה דווח על פיצוצים בהורמוז. תמונה של טייסת או נווטת קרב, לא יודע. בכל אופן אישה, לפי הצמה, אלא אם בחור גידל כתפיים צרות וצמה. הכותרת היא מוכנים. אני מחכה לתחילת הדרך החדשה, היא הולכת להיות ארוכה, אומרת סגן ג' נווטת קרב שתקבל היום את הכנפיים שלה, והיא אחת משתי האנשים שמסיימות קורס טייס. בישראל עקבו אתמול בדריכות אחר הצהרותיהם של נשיא ארצות הברית ושל הבכירים באיראן, שהחליפו לפנות בוקר מעלומות צבאיות ובמהלך היום מילוליות. אזהרה חריפה של הרמטכ"ל, צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים. שבחי ירושלים, יותר מטוקיו ופראג, מאות אלפי מצביעים דירגו במגזין תרבות נחשב את ירושלים במקום השביעי ברשימת היעדים הנחשקים בעולם.
בשטח משבר התיירות עדיין מורגש. סגירת מעגל מרגשת אחרי 78 שנה אותר החלל, תוראי יעקב זריאן שנהרג במלחמת העצמאות. ותוכנית ההשתלטות, מתח במפלגת השלטון, נתניהו מבקש להשתלט על מחצית מהעשירייה הראשונה ברשימת הליכוד ולדחוק את בחירי הליכוד למקומות נמוכים יותר. הוא גורם לכאוס כדי להגיע למצב שלא ניתן יהיה להתארגן לפריימריז, אומרים במפלגה. לכותרות, המון כותרות, אבל רק כותרות, כי המון יותר בפנים. אנחנו ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ופרויקט גדול, גדול מאוד אפילו בישראל היום, עוסק בקרב בלימה דיפלומטית. האמירה של סגן נשיא ארצות הברית ונס לפי הישראל הפכה למדינה מבודדת, ראויה להיבחן. מורכבות היחסים עם אירופה, המגמה המטרידה בארצות הברית והיבשת שמספקת סיבה לאופטימיות, הצצה ליחסים הבינלאומיים שמעצבים את עתידה של המדינה. דודי קוגן בפרויקט באמת יוצא דופן. אנחנו לא נוכל לעסוק בכולם, אסיה, אירופה, דרום אמריקה, ארצות הברית, כל הדברים האלה, נקרא רק כותרות מתוך הדבר הזה. נתחיל באסיה, בין סין להודו, עם המעצמה השנייה בגודלה בעולם, מקיימת ישראל יחסים מורכבים. סין נמצאת בבירור בצד השני של מערכת עולמית של אויביה של ישראל. היא סיפקה לאיראן טכנולוגיות ולפי הדיווחים גם נשק. סין הרשמית מכחישה, היא העניקה לה גיבוי פיננסי ברכישת נפט תחת סנקציות. היא משמשת עבורה משענת דיפלומטית, גם היא מוגבלת לאינטרסים הסינים הצרים. בכל זאת, ברמה דיפלומטית היחסים עם ישראל נמשכו. היחסים החדשים של ישראל עם הודו, אלה שהתבססו בהכוונתו של ראש הממשלה נרנדרה מודי, נהפכו והפכו את המסורת הפרו-ערבית של המדינה, על פי הוכיחו את עצמם במהלך המלחמה. למרות הביקורת העולמית, יחסי הקרובים של הודו עם מדינות ערב וקשרי עם איראן, שתי המדינות העמיקו את הקרבה ביניהם במהלך השלוש שנים האחרונות, וצריך לייחס את זה לנתניהו ולא לעצום עיניים. אירופה, הוא כותב, אירופה, משבר מתגלגל, שלוש שנות מלחמה עשו שמות ביחסי ישראל עם אירופה, אין כיכר בבירותיה שלא הפכה למוקד הפגנות נגד ישראל, והסוגיה הפכה לשסע חברתי פנימי ביבשת. סקר שפורסם ביוני חשף כי בספרד, שוודיה, הולנד, איטליה וגרמניה, יותר מ-70% מחזיקים בדעה השלילית על ישראל. בשתי האחרונות הזינוק הוא בשיעור של 9% בשנה אחת. בגרמניה רואה את הביטחון של ישראל כאחריות היסטורית. ניתן גם להצביע על צ'כיה, מדינות הבולטות, הצ'ק פתוח, ממשלת אורבן הסתיים שם, ועכשיו לא, איי איי איי וכו, אירופה. לא נעסוק בכולם. דרום אמריקה, דרום אמריקה הפכה בעיני ישראל לזירה האופטימית ביותר. גל של ניצחונות ימין מפיל בזה אחר זה את הממשלות שהיו הביקורתיות והעוינות ביותר כלפי ירושלים, ומעלה תחתן מנהיגות אוהדת. עם המהפך המוביל נשיא ארגנטינה חבייר מילאי, אחריו אפשר למנות את בוליביה, צ'ילה, קוסטה ריקה, הונדורס ופרו. לא רק שגוסטבו פדרו המנהיג הקולומביאני יעזוב בקרוב את משרתו לטובת נשיא ימין נבחר, אלא שנראה כי ישראל עומדת על סף שיפור דרמטי של היחסים עם ונצואלה בצל המפנה האמריקאי הכפוי על המדינה. ברזיל אמנם נותר לא הביקורתי, אך גם היא תלך לקלפי באוקטובר הקרוב. ואולי ראשי המדינה שם מבינים שלא. ארצות הברית, ירידה חדה בתמיכה, תנועת מלקחיים מהירה משמעותית ומקרסמת מקרסמת בברית האמריקאית ישראלית. במפלגה הדמוקרטית התמיכה בישראל קטנטנה, ודאי בממשלת נתניהו רוסקה לחלוטין. העיניים מופנות אל הזרם הפרוגרסיבי של ראש עיריית ניו יורק, ממדני, הפך למנהיג בולט, בו בעצם ישראל היא הנושא שהוא נשען עליו. כל זאת עוד לפני שמזכירים את הזעזועים האחרונים ביחסי טראמפ ונתניהו בעקבות המערכה באיראן. טוב, צבי האוזר כותב על שינוי תפיסה בזירה הגלובלית. ישראל צריכה להוביל בתחום, ישראל מצויה עמוק בעיוורון האסטרטגי, היא ממשיכה להאמין בכוח הברית הערכית והיא תתבדק, כותב כאן צבי האוזר. הברית הערכית התפוגגה, הציר הטורקי-קטרי היה דוגמה מושלמת לכך. הן אינן חולקות עם ארצות הברית ואירופה עולם ערכים ליברלי במובנו המקובל, הן רחוקות מאוד מהדגם הדמוקרטי המערבי שישראל נוטה לראות בו בסיס טבעי לבריתות, ואף על פי כן הופכת לשחקן מרכזי יותר במערך האינטרסים המערבי. מדוע? משום שמדובר בציר נכסי צבא גדול, תעשייה ביטחונית מתפתחת, השפעות בעולם המוסלמי, שליטה בצמתים האזוריים, יכולת לפעול במרחב שבהם המערב מתקשה לפעול. ישראל מצויה עמוק בעיוורון אסטרטגי, הוא כותב, היא ממשיכה להאמין בכוח של הברית הערכית, היא תתבדה. כדי לשרוד במאה ה-21, הוא מוסיף, ישראל חייבת להפוך למעצמה, לחיונית לבעלות בריתה במתכונת השבבים של טייוואן. יש עוד. קרב בלימה, כותבת דוקטור אושרית בירדוקר. על הברית עם אודו, תעודת ביטוח הכרחית בעולם. ישראל בהיותה חיונית לכלכלה השלישית בגודלה בעולם, תהיה מדינה שהרבה יותר קשה להפעיל עליה לחץ עולמי. נרנדנה יודע זאת. הכותבת היא מומחית למדיניות החוץ והביטחון של אודו. היא יועצת לחברות ביטחוניות וחוקרת בחירה במכון לירושלים לאסטרטגיה וביטחון. ה-JISS. היא מבינה משהו באודו. תגובה לדבריו של ג'י די ונס, השיב ראש הממשלה בנימין נתניהו, מנהיג יחיד אוהד אותנו, מציפים אותי בפייסבוק מאודו. נתניהו לא טעה, אחרי התמיכה הנלהבת של הענקית האסייתית. זה בסדר. יש עוד כאלה שחושבים שאנחנו... מייקל אורן, שמי שהיה השגריר הישראלי בארצות הברית, על התדמית של ישראל בארצות הברית, חייבים לזכור את ההיסטוריה. כשנשאלתי ברעיון טלוויזיוני שנערך לאחרונה אם אני חושב שסגן הנשיא ג'י די ונס צודק באומרו שמלבד ארצות הברית אין לישראל חברים בעולם, עניתי בתוקף לא, ומניתי את החברים הרבים שיש לישראל בדרום אמריקה, אפריקה, המפרץ הערבי, וחשוב מכל אודו, זוהי מדינה עם אוכלוסייה גדולה פי ארבע מזו של ארצות הברית. הסברתי שמנהיגה מודי ביקר בישראל, הפעם הלך יחף במים? לא. יום לפני המלחמה עם איראן, כדי להכריז על אהבתו לישראל על במת הכנסת, עלינו לתקן בכבוד בתקיפות מנהיגים אמריקאים אשר מפיצים שקרים על ישראל, הוא אומר. ובכלל צריך להיות עם היד על הדופק כשיש שקרים בסביבה. ובאמת עמוד יוצא דופן, אני ממליץ לכם, לא קראתי את כולם. ניסן שטראוכלר, לדוגמה, על הכתב של העיתון באירופה, על המורכבות מול אירופה. מדינת המפתח היא איטליה, הוא כותב כאן. יחסי ישראל ואירופה נמצאים בתקופה מורכבת מאוד. לא יהיה נכון לומר באופן גורף שאירופה נגד ישראל, אך גם אי אפשר להתעלם מהשחיקה המתמשכת במעמדה של ישראל בקרב רבות מהמדינות המשפיעות ביבשת. השאלה המרכזית כיום איננה כמה מדינות תומכות בישראל, אלא אם נותרו מספיק מדינות שמוכנות לבלום צעדים נגדם מתוך מוסדות האיחוד האירופי. לישראל עדיין יש לא מעט ידידים. צ'כיה נחשבת למדינה ידידותית ביותר. פולין, צריך להגיד, ועוד ועוד. איטליה היא מדינת המפתח, כותב ניסן, ועל גרמניה זה ברור, שומרת עלינו בינתיים. כל הדברים האלה בפרויקט, באמת, אני מציע לכם לקרוא את כולו בישראל היום.

הגיוני בשלב הזה של התוכנית שלנו לעסוק באיראן, אבל אין לי הרבה לחדש לכם מלבד שארצות הברית מפגיזה ומפגיזה בלילה, לא ממש ממש, במקום מאוד מאוד מסוימים, 80 פעם, 90 פעם, זה לא, אנחנו לא שומעים על משהו מיוחד. יש כאן כתבה של בידיעות אחרונות של איתמר רייכנר וליאור בן ארי, הנשיא האמריקאי בחידוש המלחמה, ואז ניסה להנמיך את הלהבות. שבוע הלוויה מסתיים, מסע הלוויה שעבר בכל טהרן, בכל איראן, לא רק בטהרן. שאלה לי חמינאי, מנהיג איראן שחוסל במכת הפתיחה, היום תארך הקבורה הסופית בעיר הולדתו של חמינאי, העיר משהד שבצפון מזרח איראן, העיר שמאוד ידועה בשטיחים שלה, בשטיחים האיראנים שלה. טוב, כן, זה יסתיים. בזה בעצם אני רוצה להניח את זה בצד. אני לא... לא לגמרי יכול לרדת מהעניין הזה של ארצות הברית וכו, ובעיקר מה שקורה כאן, אז אני הולך רגע אחד לסיפור של סוריה. השארה מתעקש לא נתערב בעימותים בלבנון, למרות שיש כאלה שהיו מאוד רוצים שכן. בפגישתם הרביעית המשיך טראמפ ללחוץ על נשיא סוריה לסייע מול חיזבאללה, גורם בדמשק. לידיעות אחרונות, לסוריה יש בעיות משלה, אבל ארמון הנשיאות עוקב מקרוב אחרי מהלכי לבנון וישראל. שתי תוצאות כמעט ודאיות הושגו בשיחות הנשיא דונלד טראמפ עם נשיא סוריה אחמד השארה בפסגת נאטו בטורקיה, לשם הוא הוזמן, ישראל כמובן, כמובן, למה כמובן? פעם זה בכלל לא היה מובן, אבל כמובן לא, ישראל לא, טורקיה לא, לא. הראשונה והחשובה ביותר, טראמפ הבהיר, השארה הגיב בחיוך כי החליט סופית להסיר את שמה של סוריה מסנקציות חוק הקיסר ומעידן הנשיא הקודם בשאר אסד, שאסרו על אנשי עסקים ופעילים אמריקאים על מדינות אירופה לנהל השקעות ולעשות עסקים בסוריה. נשיא סוריה הודע על כך לטראמפ על ההחלטה ההיסטורית. השנייה, טראמפ התחייב לפעול בכוח, אך לא נתן התחייבות מלאה כדי להוציא את סוריה מרשימה אמריקאית של מדינות תומכות טרור. עשה זאת, למה לא? הודיע טראמפ לעיתונאים שהתלוו לחלק האחרון של המפגש, הוא השארה עשה עבודה פנטסטית, אבל אצל טראמפ הכל בבומבסטית, הוא ידידותי או שהוא שונא, הוא פנטסטי או שהוא לא דומה לכלום וכו' וכו'. אבל אם אנחנו באותו עניין, ממש באותו עניין, עוד כותרת של איתמר רייכנר, דרך אגב את הדברים האלה הביאה סמדר פרי בעיתון, אז עכשיו טראמפ נגד החבר'ה מנאטו, היא אבודה. בפסגה באנקור, אנקרה הורה נשיא ארצות הברית לעצור מיידית את כל הסחר עם ספרד ודרש שוב את גרינלנד. ראש ממשלת דנמרק תקפה נגן על כל סנטימטר. ישראל ביקשה מוושינגטון למכור לטורקיה מטוסים משונמחים. כל זה קרה שם, ספרד לא מסכימה לשום דבר ואתה לא צריך לסחוב אותם. אמר אתמול נשיא ארצות הברית טראמפ מול המצלמות למזכ"ל נאטו מרק רוטה. בפסגה באנקרה, ואז פנה לשר האוצר שלו סקוט בסנט, אני לא רוצה אותם איתם שום סחר, בסדר? זה השיב, כן אדוני. טראמפ המשיך, תבצע את זה מיד, אל תדבר איתם אפילו, הם עבודים, הם אנשים רעים, הם מרוויחים כל כך הרבה כסף מאיתנו ואנחנו נדאג לכך שהם ירוויחו הרבה פחות, אני לא רוצה שום עסקים. טראמפ כל כך קיצוני בדברים שלו, כל כך לצד אחד או לצד שני, שזה פשוט פשוט כיף. אין לו על קצה הלשון, אין לו דבר על קצה הלשון. טוב, בואו נשמע עוד מוזיקה ונלך קצת אצלנו כאן, גם עניין השבק, גם עניין יונתן הון.
אני צריך לתרגל לשם הזה, יונתן הון. יונתן זה הנכד שלי, אבל הון. מוזיקה, אבל אנחנו ממשיכים.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו. העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: תראה, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה?
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות יין וסיפורים. ועוד ב8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב9 בערב סלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ. ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים. ביום שבת בפילוסוף קופה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יובל מנדלסון בהופעה חיה.
8: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 4 אחר הצהריים, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, אפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
10: נכון, אתם כאן ברדיו כל הגליל העליון עם זוהר לידר ואיתי, אביו שפירה, אפשר לחשוב שזה... ואנחנו עם כמה עניינים אחרים קצת, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל יותר, מאיפה להתחיל פחות. זיני מגדיר את הייעוץ המשפטי לשבק כגורם מפריע ומונע מהייעוץ להציג עמדות, כותב יהושע ג'וש בריינר בעיתון הארץ. בכלל השבק נהפך ל... דף פתוח, כולם מדברים על שבק, כולם מזכירים שבק, כולם מפרסמים שמות, הכל פרוץ, הכל, תשאלו את גוטליב, אל תקפצו, זה הכל מותר, זה עבר בכנסת, מותר להפיץ שמות, או שרק לגוטליב. תראו, כשאתה משנה את החוק, אתה לא משנה אותו רק לאחד, אתה משנה אותו לכולם, כי כל בית... אין בתי משפט, אין שופטים. אז אם אין שופטים, אז בכלל מה הבעיה? לשכתו של ראש השבק דוד זיני ממדרת את הייעוץ המשפטי של השירות מהחלטות ומדיונים מקצועיים בנוגע להפעלות של שבק, כך נודע לארץ. זאת לדברי מקורות לאחר שזיני וסביבתו הגדירו את היועץ המשפטי גורם מפריע. לפי מקורות, המתיחות בין השניים גברה לאחר שנון, ראש האגף המשפטי של שבק, בלם את זיני בכמה מקרים. בשיחות סגורות הטיח זיני באנשי הייעוץ המשפטי, אתם לא נותנים לנו לפעול. המקורות אמרו כי המחלוקות קשורות באירועים מבצעיים ובהפעלת אמצעים של השבק, וכן בבעיות משפטיות העומדות בדרכו של זיני לשינוי מבניים ארגון. לדברי גורמים ביטחוניים שעובדים

אם בסביבה של שבק זיני מונע מינון להציג חוות דעת משפטיות, יש מניע לכך. זיני רואה בחוות הדעת המשפטיות של הייעוץ המשפטי בשבק המלצה בלבד, אומר אחד הגורמים הביטחוניים, הוא מדכא אותם ולא מבין שהם באים לעזור לו. על רקע זה שבק ומערכת אכיפת החוק המשפטית סבורים כי הדברים שאומר זיני שלשום אופנו אל נון ואל מערך הייעוץ המשפטי. זיני טען כי עם כל הכבוד לאורחי הדין והמשפטנים, הם רק לי עזר. זיני, כשיפסו גם אותך בעולם, כשתרצה לנסוע לאנשהו ויכניס לך לאיזה בית סוהר, אותך ואת אנשיך, לא תהיה מופתע כלל. כי אתה הולך לדרך שכשאתה לא שומע על הייעוץ המשפטי, אתה נהפך לעבריין, לא בישראל, לא בישראל, בישראל אתה בסדר גמור. אתה יכול להרוג את כל הערבים, מותר לך להשתלח בכולם, לשלוח את היהודים, לפגוע ולהרוס ולהשמיד ולא לעשות כלום. אבל בעולם זה לא עובד. בעולם זה פשוט לא עובד. בעולם יהיו נגדך, נכון, נצעק כולנו כאן ביחד, העולם כולו נגדנו, הם לא מבינים, אנחנו תחת ואנחנו, אבל עובדה שזה עבד כל השנים, ועכשיו זה קצת פחות. זיני הבהיר בקולו, כותב כאן גידי וייץ, זיני הבהיר בקולו, כל יום שבו הוא עומד בראש השבק, הוא יום יותר מדי. והכוונה היא כמובן לדברים שהוא אמר בעניין החוק, חוק דבריו של זיני. זיני אישר בקולו, כותב גידי וייץ, את מה שהיה ברור, הנאמנות שלו היא לדרג הנבחר, לא לציבור או לחוק. אם נתניהו יפסיד, המחליף שלו יידרש לעמוד בפיתוי להעמיד בראש השבק אדם שמבין את תפקידו. זיני מהדהד טיעון שנשמע בכל מקום שבו פופוליסטים מבקשים שלטון חסר מעצורים. אז זיני בעניין הזה, אבל צריך להגיד שהחוק קובע במדינת ישראל, כשכתבו את חוק השבק, החוק קובע שהמחויבות של ראש השבק, נכון, זה לא תופס את זיני כי הוא איש מיוחד, הדבר הזה קובע באופן חד משמעי וברור שהשבק מחויב למדינה ולחוקיה ולדמוקרטיה, לא לשום משטר אחר, לא לשום ניסיון אחר, הוא מחויב בדם ליבו לעמוד ולהגן על הדמוקרטיה. הבעיה היא שזיני בא ממקום שבו לדמוקרטיה אין כל כך מקום. יש לה מקום בתפיסה ובלימודים וברקע, אבל הוא בא ממקום שבו רבנים קובעים ולא הדמוקרטיה קובעת, והעניין הזה הוא בעייתי בשבילו מאוד מאוד מאוד. וצריך לקחת את זה בחשבון, צריך לקחת בחשבון בכל מקום, כי זה זיני, כי זה העניין. ואני אפילו לא יודע איך להתעסק עם הדבר הזה. יש כאן אולי לחבר לזה עוד עניין אחד, את מרב בטיטו בידיעות אחרונות. אין דין אבל יש דיין, הממשלה שבכתה על הכל שפיט גומלת כעת בהכל חקיק. השליחות שלה היא לא, לעורר את האזרח הישראלי לפעולה שתגיע לסייע בבחירות. ממשלה שנולדה בחטא תסיים ימיה בחטא, היא כותבת, מפץ זדוני ומאורגן המכוון ישירות לשלטון החוק ונועד להותיר כאן ירושה אותה לא נצליח לחלוק כחברה מתוקנת. אז עוד מעט מרב כרגע נכנסה לרשימה שאני לא יודע אם נספיק בשעה הזאת לעסוק בה, עוד מעט ברשימת העיתונאים, אבל עוד מעט נגיע לזה. אם היה בישראל ראש ממשלה דובר אמת שיוצא כמו הגבר הפריבילגי ושבע
וסבא השלטון שהוא לציבור ואומר, אזרחי ישראל היקרים, ההפיכה המשטרית שלכם חזרה והפעם היא אגרסיבית, דתית ואנטי ציונית, יותר ממה שדמיינתם כשיצאתם במעונכם. 7 מיליון לפי המשטרה ו10 מיליון לפי המארגנים כדי למחות נגדנו. נתתי הלילה הוראה לקואליציה לצאת בבליץ של חקיקה, לחסל סופית שומרי סף, למגר לנצח את הדמוקרטיה הישראלית כפי שהכרתם אותה. אולי היינו שוב יוצאים לרחובות כמו פעם לפני הטבח בשביעי באוקטובר. לו היה בממשלה הזאת שר אחד שפיו וליבו שווים, ויש לו מספיק אומץ להודות שאין לנו מושג על מה אנחנו מצביעים. אף פרלמנטר לא מסוגל לשלוט בפרטי 1,000 הצבעות שמתקיימות תוך 14 שעות. אנחנו בסך הכל ממלאים הוראות, אולי היינו שוב חוסמים את הכניסה לכנסת ודורשים להגיע להסכמות רחבות. ואילו רק היה חבר כנסת אחד מהקואליציה שיסרב לקחת חלק במזימה לגניבת הדעת הלאומית שמתרחשת בכנסת ישראל, המכונה הליך דמוקרטי, מפרסם פוסט שבו הוא מודה שמצפונית אינו מסוגל להשתתף במחירת החיסול הערכית שמקיימים חברי המפלגה. אני מחויב לאחיי המילואימניקים, לאחיותיי המשרתות, לחבריי שנושאים את הנטל בשוויון פיקטיבי יותר מאשר למען שלטון נתניהו, ומגיש את התפטרותי. אולי עוד היינו מאמינים שלא הכל רקוב שם בממשלה. חישוב מהיר מעלה שאין כרגע ראש ממשלה דובר אמת, אין בממשלה שר שרואה טובת הציבור לפני טובת נתניהו, אין בקואליציה חבר אחד שמבין על מה הוא מצביע. אבל עוד מעט, אחרי החדשות, נגיע לקטע הבלתי אפשרי של הבחירות בליכוד, ותבינו מה יקרה כאן ברגע שיתברר שנתניהו מצליח לעשות את שלו ולהעיף את כל הנהלת החשובים של הליכוד לתחתית הרשימה ב-30 הראשונות, כאילו שהליכוד יקבל 30 מקומות. אני מציע לכם, חבריי בליכוד שם, להסתכל עד המקום ה-25, זה גם נראה לי קצת הרבה, אבל מי אני? מה אני? נכון שהפרסומים בערוץ 14 מראים על ליכוד אחרי הבחירות הבאות של 34 מנדטים, אבל אני הייתי מציע להם לכתוב שם 40 לטובת כך שנתניהו יוכל להבטיח שכולם בפנים. כשזה יקרה הוא כבר לא יהיה, או שלא תהיה בעיה, או שהוא כבר ישכח אותם כמו שהוא שכח את כל אלה שהיו בדרך. כן כן, מרב בתיתו צודקת. אז לצורך העניין הזה אני צריך להסתכל רק בעוד דבר אחד, תנו לי לראות באיזה עמוד זה בישראל היום, הכתבה של שי גולדן, עמוד 11. אז בואו נלך רגע אחד לעמוד הזה, כן, 9, 10, 11. הממשלה מנהלת קרב נגד התקשורת והבריונים מבינים את המסר, כותב שי גולדן. אני מתורגל בזה כבר, אבל לאחרונה זה מתגבר ומתקרב פיזית יותר ויותר. רוכב אופנוע חולף קרא יא בן זמן את כולם, נהג שעצר ברמזור מסמן לך ביד תנועה בקשה להוריד את החלון, ואז חברו יורק לברכה ומסנן ניחול מוות לך ולמקום עבודתך. והנה מרדכי דוד חוסם אותך, והנה אתה מוקף בחבורתו שאמנם לא נוהגת באלימות, אבל האלימות שם, אתה חש בה, היא אפילו לא מתחת השטח, היא מבעבד בפנים. זו לא תופעה חדשה אגב, ועליי להזכיר שבתקופת עבודתי בערוץ 14 עברתי חוויות דומות כמעט זהות, וגם את הניואנסים בסגנון היו שונים, אבל השנאה בעיניים, בנימת הדיבור, בשפת הגוף. ואז אני רוצה להגיד לכם, אם אתם מטיילים בתוך הפייסבוק שלכם, אתם מוצאים את ה...
סיפור של דוקטור נתניהו, אני לא יודע מי עשה את זה, זה מופיע כאילו בעמוד של נתניהו, אבל אני ממש לא בטוח שזה עמוד שלו היום, עמודי הפייק והפייק וכו, ודוקטור נתניהו ממליץ לכל הכתבים שהוא כל כך שונא, או מישהו בשמו, אני לא יודע, באמת לא יודע, ממליצים עליהם לקחת כדורים להרגעה. וואו, נחזור אחרי החדשות. יש לנו שיר עכשיו, חדשות, ואנחנו כבר חוזרים. כבר חוזרים. אל תלכו רחוק מדי. כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לזוהר לידר, ואנוכי, וגם אתם. עוד מעט חדשות, ואנחנו חוזרים באותו עניין, באותו עניין. יש כאוס גדול בליכוד עכשיו, עוד מעט נראה את זה.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג אומר כי גופי הביטחון והאכיפה בישראל מחויבים לספר החוקים ולערכיה של המדינה היהודית והדמוקרטית. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר כי הממשלה, ולא בגץ, היא המוסמכת להנחות את השב"כ כיצד לפעול. השר עמיחי שיקלי מגדיר את נשיא טורקיה ארדואן אויב של ישראל. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. סערת דבריו של ראש השב"כ דוד זיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי המחויבות לספר החוקים ולערכי המדינה גוברת על כל שיקול אחר.
2: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
0: הנשיא הרצוג אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראשי מערכת הביטחון לציית לריבון שהוא הממשלה.
3: אני לא מבין מה הבעיה, זה התפקיד של הממשלה לתת
4: הנחיה. מקרה של ראש ממשלה הוא בגץ, אתה אומר שזיני יגיד אני מציית לך אדוני ראש הממשלה?
3: ברור, זה ככה צריך להיות. האם הבגץ רשאי להחליט אם יוצאים למלחמה או לא? לא. הוא יכול לבדוק האם הפעולות הנעשות כדי לתת ביטוי להנהגה כזאת תואמים ולא עוברים, איך הייתי אומר, מפרים משהו ערך כלשהו.
0: דודו של ראש השב"כ, שעמד בעבר בראש ישיבת ההסדר בחיפה, התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ועוד בסוגיה, מפכ"ל המשטרה לשעבר, משה קרדי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי טוב עשה המפכ"ל לוי שהבהיר כי המשטרה מחויבת לציית לפסיקות בגץ. רב ניצב בדימוס קרדי התייחס לקריאתם של ראשי מערכת הביטחון לשעבר לראשי מפלגות האופוזיציה לצאת חוצץ נגד ניסיונה של הממשלה לערער את סמכות בגץ.
5: זה בעצם ניסיון לנרמל את האפשרות שלא חייבים לציית לא לחוק ולא לבגץ. מחר מחרתיים יש בחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט איזושהי החלטה, ואז יבואו ויבינו שלא מקבלים את ההחלטה שלו, משום שכבר הרגלנו אתכם שלא מחליטים להחלטה של בגץ. אנחנו מאוד מאוד מוטרדים שיהיו גורמים שינסו להטות את תוצאות הבחירות שלו באופן חוקי.
4: זה חשד באלמה או חשד ספציפי?
5: יש גם חשד ספציפי, אני יכול להגיד לך שיש מידע.
0: המשבר בין ארצות הברית לאיראן. המשטר בטהרן אומר כי דברי הנשיא טראמפ הם הוכחה לכישלון מדיניותו ומלמדים שהוא עצמו מבין את שפת הכוח טוב יותר מכל אדם אחר. סגן שר החוץ של איראן, אבדי, הדגיש כי איומיו של הנשיא האמריקני לא גרמו לעם האיראני להיכנע. הלילה תקפה ארצות הברית בפעם השנייה ברציפות 90 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה בכלי שיט במצע הורמוז. הנשיא טראמפ הזהיר כי אם תתמיד איראן במעשיה, תסלים ארצות הברית את תגובתה. בתוך כך, אתר אקסיוס מדווח כי הבית הלבן נערך לקרב על מצע הורמוז, והוא צפוי להימשך כמה ימים ואולי אף שבועות. גורמים רשמיים בוושינגטון אמרו לאתר אמריקני כי יעד המבצע הוא להבטיח את חופש השייט בהורמוז. כך מוסרק השבנו, רם ברנדס. המתיחות בין ישראל לטורקיה. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העובדה שהנשיא ארדואן שולל את זכות קיומה של ישראל הופכת אותו לאויב.
6: ארדואן הוא אויב, אוקיי? העם הטורקי, אני לא מכיר בעם הטורקי כאויב של מדינת ישראל, אין לנו שום עניין להיות במלחמה עם טורקיה, אלא שהטורקים מקדמים כמה פעולות שמסכנות אותנו באופן מאוד מאוד מוחשי. הפעולה המרכזית היא בעצם הדוקטרינה שלהם שנקראת המולדת הכחולה. אז הדוקטרינה הזאת אומרת שכל אגן הים המזרחי של הים התיכון הוא בעצם בכלל טריטוריה טורקית.
0: השר שיקלי אמר את הדברים בריאיון לחן ליברמן מול גילי כהן.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התחממות קלה, מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
8: גם בבוקר הזה, כאן שעה שנייה, חצי שעה. שנייה אולי קצת יותר, נגנוב קצת, לא כזה דחוף, לא כזה, לא קרה שום דבר יוצא דופן. מלבד העובדה שאנחנו הבטחנו להגיע גם לתל חי, שם לכנס הפודטק, שוודאי שמעתם והקשבתם ברוב קשב בתוכניתנו בבוקר בין 7-8. חק לייב סיפרה את הסיפור הזה, ואנחנו רוצים לראות איזה דברים מעניינים עושים שם בכנס הזה שיחשוף הרבה מאוד פרויקטים מאוד מעניינים בנושא מזון באוניברסיטת תל חי בקריית שמונה. עוד לא ברור בדיוק המאבק על השם הזה, אוניברסיטת קריית שמונה בתל חי לא מסתדר, תל חי בקריית שמונה כן מסתדר. העיר קריית שמונה גם נקראת על שם שמונה הלוחמים, אז אנשי תל חי זה מסתדר יותר, השם יותר, נראה לי קצת יותר תל חי בקריית שמונה, זה בסדר. טוב, לא אני לא מחליט, זה ימים יגידו מה ייקלט, אתם יודעים איך ייקלט השם, זה מאוד ברור שתהיה מלחמה על השם הזה. שעה שנייה כאמור, כאן את המוזיקה בוחרת עבורנו זוהר לידר, אני אביהו שפירא, יש לנו כמה עניינים, נדלג על הכלכלה ואת הספורט ממש בנגיונת בסוף, רק כדי שתדעו קצת, כי היום מתחיל הרבעי הגמר בכדורגל, אז נגיעה וטניס כמובן, ווימבלדון. שעה שנייה, יוצאים לדרך.

0: Avak.
1: כן, ורק רציתי להגיד שאין ממש סתירה בין הדברים שאמר נשיא המדינה לזיני לבין הדברים שאמר כאן דודו. נשיא המדינה אמר, אם שמעתם טוב בחדשות, שהארגונים מחויבים קודם כל למדינה, לאזרחים במדינה, לדמוקרטיה, ולא למנהיגים. זה הם נבחרו כדי לשרת את המדינה ולא את המנהיג הזה או האחר. זה נכון עובדתית בחוק. אבל אז דודו של זיני אמר גם כן בחדשות שאת הפקודות לא נותן בית המשפט העליון אלא ראש הממשלה. וגם זה נכון. את ההוראות ההפעלה, מה כן ומה לא, מכתיב בית ראש הממשלה. או הממשלה, או הארגון, ברור לגמרי, לא, בית המשפט העליון לא נותן הוראות הפעלה לשבק, אין דבר כזה. אבל, כשראש הממשלה נותן את ההוראות, אני רוצה להגיד לדודו של זיני, כדאי שהן יהיו חוקיות. כי גם לשבק יש חוק, והוא נקרא חוק השבק, וכדאי לא ליפול בו, כדי שחברי הארגון הזה יוכלו להמשיך לעבוד הרבה שנים ולא יצטרכו לשבת במקומות שהם לא ראויים. טוב, אז הנה, רק הבהרתי את העניין הזה. עכשיו אני צריך ללכת לבחירות ולדבר איתכם קצת על הבחירות. אז אני, בשביל שלא תגידו שאני רק הליכוד וראש הממשלה, אני הולך לישראל היום, שם יש ביני אשכנזי, עוסקת ביום הדין של המונופולים מגיע. פרופסור ירון זליחה טוען שהפעם יצליח להכניס לכנסת, יש לי 400 אלף עוקבים. תשמע, יש כל כך הרבה ילדות. יש כל כך הרבה ילדות שיש להם פי 4, פי 5, פי 7 עוקבים ממך. אז מה, אז הם רצים לכנסת? כמות העוקבים, ממתי כמות העוקבים קובעת אם רצים לכנסת? זה המעניין. זה בזבוז קולות לצערי, פרופסור ירון זליחה, הוא כלכלן בעיניי טוב, באמת טוב, אבל לרוץ לבד לכנסת זה סתם, הוא כבר עשה את זה, והוא יודע שזה סתם. תצטרף למישהו שיכול להכניס לך פנימה. מקום רביעי, מקום חמישי, לא כך משנה. על יועז הנדל הוא אומר, הסתכלו עליי, הוא הסתכל עליי כאילו אינו יודע מה זה יוקר המחיה. על סמוטריץ' הוא לא מכהן כשר אוצר. כתבה גדולה של ביני, עמוד שלם ליועז הנדל, אני אומר, לזליחה, לירון, זה פרופסור ירון זליחה בישראל היום. מתמודד גם בידיעות אחרונות, כתבה שלא קשורה לליכוד, אלא מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של ויינט ידיעות אחרונות, כותבת כאן, רבבות ערבים יצביעו לדמוקרטים, גנץ? סימן שאלה, צריך לפרוש מפוליטיקה, בנט? סימן שאלה, לא שמעתי אותו אומר שיבטל את חוקי ההפיכה המשטרית, דרעי? סימן שאלה, אחד האחראים לשביעי באוקטובר, חבר הכנסת גלעד קריב, התראיין ל-121, הפודקאסט הפוליטי של ויינט, ומשוכנע מנסור עבאס יכול להיות שר הבריאות. דמוקרטים, טוב, בסדר. אנחנו הולכים בכל זאת לליכוד, לא בקצה הדרך, גם הממשלה הגדולה ביותר, גם המפלגה הגדולה ביותר, גם דומיננטית, גם כיום, וגם אחרי הבחירות, תאמינו לי, תהיה מפלגה דומיננטית ביותר. אני לא יודע איפה ימצא את עצמו ראש הממשלה, לא יודע, אבל ראינו כבר שהוא הפסיד בבחירות ב-22 ולא הלך הביתה. זעם בליכוד, אלה לא פריימריז, זו הוועדה מסדרת. יובל קרני, הפרשן הפוליטי של ידיעות אחרונות, חמישה מקומות בעשירייה הראשונה, שלושה בעשירייה השנייה, שניים בעשירייה השלישית, כמות השריונים שדורש ראש ממשלה נתניהו בגיבוש רשימת הליכוד לכנסת, מרתיחה את בחירי המפלגה, שמבינים שהם ידחקו למקומות נמוכים אחרי שדחה בפעם השלישית את כינוס הישיבה שאמורה להסדיר את שיטות הבחירות. טוענים גורמים בליכוד, נתניהו רוצה למשוך זמן כדי שבסוף לא יתקיימו פריימריז כלל. כך נראית ליבה דיובל, הרשימה של הליכוד, הסירייה הראשונה, במקום הראשון נתניהו, במקום השני שריון, במקום השלישי פריימריז, במקום הרביעי שריון, במקום החמישי פריימריז, בשישי שריון של נתניהו, 7 פריימריז, 8 שריון, ו9 ו10 שריון. בעשירייה השנייה 11, 15 ו-18 משוריינים, ובשלישית 22, זה מקום ריאלי כרגע, ו-29 מקום קצת פחות ריאלי כנראה. זאת אומרת, הוא מדבר על 10 שריונים, 9 שריונים, 1, 2, 3, 4, 7, 8 שריונים. המתיחות הפנימית בליכוד, כותב קרני, לקראת ההחלטה על הפריימריז לרשימה ועל השריונים לראשות הממשלה, נתניהו דורש, הוא מגיע לנקודת רתיחה. היום אמורה להתכנס ועדת החוקה של הליכוד בראשות השר חיים כץ כדי לקבוע את התקנות. בכירים בליכוד טוענים שמדובר במהלך שנועד למשוך זמן או לבזבז זמן כדי שבסוף לא יתקיימו פריימריז לרשימת הליכוד לכנסת. נתניהו גורם לכאוס כדי להגיע למצב שלא ניתן יהיה להתארגן לפריימריז, ואז הוא יקבל מה שהוא רוצה. יושב ראש הליכוד נתניהו ומקורביו הכינו רשימת שריונים שהוא דורש. אני רוצה לראות שמות, שמות, שמות, שמות. אם בין השריונים נמצא לדוגמה, כי זו מין תחושה של ההסכם, השר כץ, לא שר הביטחון, שר המשרדים כץ, אז זה שריון שהוא של מישהו שהוא קדימה, לא? שר הבריאות, שרת, לא יודע, כל כך הרבה תיקים הוא מחזיק קץ. טוב, אפילו בפגרה יועמשת הכנסת לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה בהקדם. סמוטריץ', גלי בהרב מיירה ויצחק עמית הם סוכני כאוס. המון המון עניינים של כעס וזעם וכו' בקואליציה, הכל נגד, הכל נגד, הכל נגד. טוב, עוד יש כאן בעמוד של הבחירות בידיעות אחרונות, זה כמה עמודים, לימור לבנת, מי שהייתה שרה, לימור לבנת, על קידום ההפרדה באקדמיה, בדרך למדינת הלכה, קשה להקל את מה שמתרחש בכנסת, מה היחס של ממשלת ישראל בשנת 2026 לנשים ולזכויותיהן. השרה מאי גולן ממונה על הרשות לקידום מעמד האישה, אבל מינתה למשרדה מנכ״ל גבר. השרה גילה גמליאל, שעומדת בראש ועדת השרים למעמד האישה, מינתה גם היא גבר למנכ״ל משרדה, וכינסה את הוועדה פעמיים בלבד. לצידן ולצד מהלכים נוספים של הממשלה, כנציגה זו בקדנציה הזו, שמשמען פגיעה בנשים, מגיעה חברת הכנסת לימור סון הר מלך ומובילה בהסכמת הממשלה חקיקה שמאפשרת הפרדה במוסדות להשכלה גבוהה בתוארים מתקדמים למי שמעוניין בכך. זה לא תמיד היה כך. תחת אותו ראש ממשלה בנימין נתניהו, כשעמדתי בראש ועדת השרים לקידום מעמד האישה, הובלתי מהלכים נרחבים שנועדו למנוע את התופעה של ההדרת נשים במרחב הציבורי. זה כלל הצעת החלטה להקים צוות בין משרדי לבחינת תופעות ההדרה וההמלצות וכו. זה ברור לגמרי, לגמרי, שבסוג כזה של ממשלה שבה החרדים צריך לרצות אותם כל הזמן, אין לזה סוף, וגם שמים איקס על הדמוקרטיה. עדויות שהגיעו לידי ידיעות אחרונות חושפות חשש לכשלים של הנהלת הדמוקרטים בניהול הפריימריז השוויוניים. בהקלטה בלעדית נשמע מבקר הפנים אומר כי מנכ״ל המפלגה חושב שהוא יכול לקדם מועמד אחד ולשים איקס על אחר. יאיר גולן בהודעת וואטסאפ שנשלחה בתגובה על הטענה של אחת המועמדות לפני מספר חודשים, תהנה עד הסוף, אבל כלפי חוץ צריך לשדר אטימות. הדמוקרטים, המפלגה מקיימת מערכת פריימריז מקצועית והוגנת. צריך להוכיח, הכל צריך להוכיח. יאיר מבקש לעדכן אותך כי מגיעים אליי מסרים מבוססים הקושרים גורמים במטה המפלגה לתדרוכים כנגדי על כך שצריך לנדות אותי. אלה בנוסף לניסיונות חוזרים ונשנים לסלק או להרחיק אותי מכנסים או להושיב אותי בספסלים האחוריים. לא יודע איך להגיב לדברים כאלה, באמת לא יודע. תלחמי, תשבי בכיסא מקדימה, אל תזוזי. אף אחד לא יכול להעלים מישהי, להפך. יש לפעמים תחושה שדווקא בדברים האלה, כמו בליכוד, גם בדמוקרטים, בני אדם מביאים דברים, כי יש פריימריז וצריך לבלוט, ואין שום סיגוי, אני לא יודע מי זאת אותה מתמודדת, שמישהו יתייחס אליה משום סיבה שהיא, אם היא לא תעשה פרובוקציה. אז הנה יש פרובוקציה, וטוב, בואו נשמע מוזיקה. מצחיק אותי, אולי לא מצחיק אותי, סתם, ככה זה עובד. לצערנו חברי הכנסת מכל הצדדים הופכים את העניין לכל העניין ולא לעבודה בשבילנו. כן, הנה.

0: אחד, שתיים. שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי. מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה עפים כמו עגורים, אל תשנו על האף.
1: אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית.
2: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין אותן.

מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזין.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ועכשיו זה הזמן לקצת, קצת, קצת דברים שהם לא מרכז העולם, לא מרכז העולם. כן, מרכז העולם. שווה זהב היא כתבת כפולת עמודים של גלעד כהן ואסף רוזן. ראיתי את זה בכמה עיתונים, גם בישראל היום, נדמה לי, אתם יודעים מה, נתנו לי לדפדף כאן, לא, זה עושה, כן. עלתה כמעט על כולן בישראל היום כתוב, תואר שר, סליחה, אברהמי עוסק בזה. כנגד כל הסיכויים, למרות המלחמה המתארכת, ירושלים נכנסה לעשירייה הראשונה ברשימת הערים הטובות בעולם של מגזין התיירות, טראבל, בירת ישראל, עקפה את טוקיו, בודפשט, סיאול, פירנצה. בדירוג היוקרתי. אז הנה הדירוג הזה של 10 הראשונות, כפי שהוא מופיע בידיעות אחרונות, במקום הראשון, עוד פעם, במקום הראשון, סן מיגל דה איינדה, מקסיקו, קיוטו ביפן, צ'אנג מאי בתאילנד, הוי אן בווייטנאם, אוואחקה במקסיקו, שניים של מקסיקו, שניים, גם לתאילנד יש, במקום השישי בנקוק של תאילנד, במקום השביעי ירושלים של ישראל, במקום השמיני העיר סיאם ריפ בקמבודיה, מקסיקו את השלישית, מקסיקו כזאת, מקסיקו סיטי הבירה, וטוקיו של יפן במקום העשירי. זו הפעם הראשונה, הפעם השלישית של משפחת גונזלס בירושלים, למרות המצב הביטחוני שמרחיק מבקרים רבים, הם מגיעים ממקסיקו לישראל, מצטלמים בכיכר צהל על רקע חומות העיר העתיקה, אוכלים פלאפל כמנהג המקום ועושים דרכם לכותל המערבי. אז יש כאן תמונה של מירי ואולה מטיילות, אבל הכל השתנה, אין תיירים, אומר ז'אק הני, בעל המסעדה בעיר העתיקה. אז זה נורא יפה שהיא במקום השביעי, ירושלים, אבל כשאין תיירים, זה לא עוזר, זה לא עוזר. וחבל שאין תיירים. טוב, מה לא נספיק היום? לא נספיק היום, מתקרבים לחידוש היחסים עם ונצואלה, החוק למען דיירי הדיור הציבורי וההתנגדות במשרד האוצר, מחיר למשתכן, גרסת הדיור הציבורי, שרון היה מתגוררת בדירת שיקון כל חייה, כעת היא דואגת לעתיד של ביתה, אני רוצה שיהיה לה מקום לגור בו, אין. עוד עניינים, אחרי 78 שנה הבנים שלי יגידו עליו קדיש, נפטרה תעלומת החלל ממלחמת העצמאות שמקום קבורתו לא נודע, תורה יעקב זריאן זיכרונו לברכה הותר בקבר אחים בקריית ענבים, אחותו איבון כהן עבורי זה עולם מלא. חשד להרעלה, 12 נשים נפגעו במכון יופי בירושלים מחומרים כימיים. זהו, יש לנו עוד קצת. יש עוד דברים רבים שלא הספקנו, אבל כנראה שגם לא נספיק היום. בצד השני של ככה זה נקרא, צד משהו טוב לסיום, בעמוד האחורי יש כאן תמונות, והכותרת היא חציר במקום טיק טוק, הרבה לפני הקייטנות הממותגות, אז יש כאן מבלים בבריכה ב-1940. ברוכים הבאים לילדי קייטנת בית שען, מבנה קייטנה עם שלט המברך את ילדי בית שען. מופע לילדי עמק בית שען בבן שמן. ילדי בית קשת על הטרקטור ב-1935. ילדי תל יוסף בערימת חציר ב-1930. היו ימים. לא היו מזגנים. בואו נשמע את הצלילים האחרונים ש בואו ניקח את זה. לא, ניקח את זה. אני רוצה את זה. ברשותכם, למה לא עכשיו? הנה.
2: בעוד שעה, בעוד שנה, יהיה שמח.
1: כן, והצלילים האלה מובילים אותנו אל הפרידה שלנו היום. 9:33 דקות. זוהר לידר בחר את המוזיקה ונשארת כאן באולפן. אני אביר שפירה. אני אסלי לתל חי, ברשותכם כמובן, ונחזור ביום ראשון בשמונה וכמה דקות. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד על השני כדי שניפגש רק בשמחות. להתראות.
2: רק נרים את הראש, נצליח לכבוש את הבעל הגן. דאגות את מעל הצוואר, אני חי בתקופת מעבר.

bleu. C'est quoi ce bleu?

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני
2: סגנון חופשי ואת בטוב, קלה קלות לשכב פה על החוף.

את הרוח הגרוע מכל כלום. רק רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפול. ועוברים חודשים של טוב ורע, הפלפול רק גובר וחונק.

0: מתחיל להבין שהכל תלוי רק בו ובחברה הנכונה. מצד אחד זוכה לכתר,
1: מצד שני לשפלות של עצמו.

sais plus. Je sais seulement qu'il y a un homme que j'aime.

0: עליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות, יין וסיפורים. ועוד ב8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב9 בערב סלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ. ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים. ביום שבת בפילוסוף קופה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יובל מנדלסון בהופעה חיה.
5: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובה. באים להרקיד לכם טטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 4 אחר הצהריים, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי ברחוב הראשונים במטולה, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, מטולה חוגגת 130 עם שוק חקלאים, פעילויות והופעה של להקת תוצרת כוורת, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, ערב גבינות יין וסיפורים. ועוד ב8 בערב במסעדת עדה בראש פינה, נורמטיבי, סיפורו של דילן, הרצאה ומפגש. ועוד בחמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יעל דגון במופע להקה. ועוד ב9 בערב סלון בזלת בקיבוץ אורטל, משה אשכנזי במופע סטנדאפ. ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים. ביום שבת בפילוסוף קופה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יובל מנדלסון בהופעה חיה.
6: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 4 אחר הצהריים, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12 ברדיו כל הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: time to wait. Can't put it in the head.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

خط دایم شروع شدین شام.

זה, בסוף הייתי אצל מלא רופאים בשנה האחרונה, ובדקו אותי ורשמו לי כדורים ואמרו לי תוריד לחץ, ואף אחד מהם לא אמר לי לנשום, אבל זאת התרופה שהייתי צריך. וברגעים המורכבים והקשים, כאילו, אני ממש מזכיר לעצמי, תנשום, תנשום, ומחר השמש תזרח שוב ויום חדש יתחיל. ומי יודע מה יביא היום החדש הזה, מי יודע מה השמש תביא איתה.

זה. האמת שזה לא שחלמתי בכלל להיות אמא. וגם אמא שלי אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא האמינה. את התיקון שלי, זה כל הסיפור. בשבילך גם התחלתי לצום בכיפור. היית מגיעה אליי בכל גלגול. באת ואף

Don't tell me. כבר לא תרצי בקרבתי. לא תביאי יותר חברות. תתביישי בכל מי שאני. ומה אם תראי בי פתאום? את כל מה שאני רואה בעצמי. תחשבי שאני עם הדפוקה כמו שחשבתי על אמא שלי. ומה אם פתאום תתרחקי לי? מה אם ומה אם פתאום תתביישי בי? מה אם תספרי לכל החברות שלך שאמא שלך טרילי לטרלה לטרילי? לא יציבה, קצת עצובה, פחדת תמיד מעצ

כל העולם הזה הוא עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

אותה הקט זינגלה ממועדון בודגטון לבית מדרש בתל ברוך. האחראי על המקום אמר שהוא מחפש גנן, אמרתי לו שאני לגמרי בעניין.

בספר ההקדמות של הרב אשלג יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון. הוא מעמיד על הדרך מכשולים קשים, צריך התעקשות גדולה, רק מעטים זוכים. 42 שנה מנקש ומתעקש, עדיין

traveled out.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

יום חמישי, 22:00, רדיו כל הגליל העליון. It's that time again, reggae time. עד חצות, שעתיים של רוץ רגע.

אחד הדברים שהופכים את הגליל למקום כזה מושלם לשמוע בו רגעי, זה השפע הנהדר הזה של טבע שיש פה מסביבנו, והטיון הבא מדבר בדיוק על זה. African Brothers, Mystery of Nature.

יס, רגעי טיים. כאן עד חצות עם שעתיים של רוץ רגעי. מוזיקה עם מסרים.

יס, אתם הרגע איתיים. יש לנו עוד בערך שעה ורבע עד חצות של מוזיקת רוץ רגעי נהדרת שכזאת, ודאבים יפהפיים, ומדי פעם על הדאבים אני אנגן במלודיקה, כמו ששמעתם עכשיו. טיון הבא הוא ספיישל ריקווסט משותף לסיסטר דנדו וסיסטר איירי.

Reggae time.

יס, עד כאן רגעי טיים להיום. להשבוע. אני רס באוצ'י. יהיה כאן גם בשבוע הבא. עם עוד שעתיים של רוץ רגע עם משובח. Full of vibes. מלא ברוח ובמשמעות.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שישי בדשא רדיו כל הגליל העליון, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, הכל בתדר, הופעות לייב וסטים של די-ג'יים. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, יובל מנדלסון בהופעה חיה.
6: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, סוללים.